paket muzike u vaše domove donosimo. Muzički program Radio Gračanice.

i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Vozač koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
1: Ukoliko je ovim prekršajima

0: Snim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ekonomsko propagandno.

0: realizaciju ovog dijela programa potpisuju Faris Osman Hodžić i Sadmira Dedić.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: reflektuje na sekundarno ogledalo koje ima prečnik od 3,4 metra, a potom na treće ogledalo koje ima prečnik od 4,8 metara prije nego što uđe u samu kameru. Ogledala teleskopa moraju da budu u besprijekornom stanju, čak i najmanja čestica prašine može da naruši kvalitet snimka. Zahvaljujući izuzetno visokoj reflektivnosti i brzini sistema, teleskop može da prikupi ogromnu količinu svjetlosti, odnosno podataka. To je zaista ključno za posmatranje objekata koji su nevjerovatno daleko, što u astronomiji znači da potiču iz ranih epoha svemira. Inače, kamera u teleskopu snimaće noćno nebo, kamera je dimenzija 1,65 puta 3 metra i teška je 2800 kg, ima široko vidno polje. Ima 3200 megapiksela, što je toliko visoka rezolucija koja bi mogla da snimi lopticu za golf na mjesecu. A za prikazivanje samo jednog snimka bio bi potreban 400 Ultra HD ekran televizora. Toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali?
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

prave fan zone za navijače koji ne mogu ući na stadion, te će tako biti i večeras u San Francisco. Također, Amerikanci su širom svoje domovine tokom utakmica izabranika Mauricija Pochettina organizovali fan zone za svoje navijače, ali ono što je zanimljivo je to da će večeras na drugom kraju Sjedinjenih Američkih Država jedan grad organizovati fan zonu za navijače protivničke ekipe. Grad Waterloo, tačnije gradonačelnik Dave Bessen, pristao je na inicijativu jednog Bosanca koji tamo živi da institucija grada organizuje ogromnu fan zonu za navijače Bosne i Hercegovine. Kako je kazano, gradonačelnik je pristao organizovati fan zonu na trgu ispred River Loop amfiteatra na kojem se očekuje nekoliko hiljada naših navijača. Inače, u Waterloo, gradu od oko 70.000 stanovnika, živi oko 5.000 Bosanaca i Hercegovaca. Podsjećamo, utakmica Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina igra se večeras 2 sata poslije ponoći po našem vremenu, a televizijske prenose osigurali su Arena Sport i Federalna televizija, dok će i u Gračanici ponovo biti organizovano nekoliko fan zona, glavna je na rukometnom igralištu u Gračanici, a do 6 sati ujutro produženo je radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata koji budu organizovali live zajedničko gledanje u svojim objektima večerašnje utakmice. Ostanite uz naše Zmajeve i